0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитання, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.

0: Редакція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ближайшую годину присвятим песням, якія змяняли лёсы целых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радіо «Столиця».

0: Столица ТОП-10.
1: На сьомом місці Five Finger Death Punch з треком Eye of the Storm. Лідери американського гроу-метала з Лас-Вегаса демонструють узорну стабільність і залишаються на той же позиції, що і тиждень тому. Моцний бойовик з забойною ритм-секцією Золтана Баторы і непараунальним риком Айвана Муді протягує зараджати ефір железною енергією. Музиканти доказують, що здольні створати справжні гімни для шмат тисячних стадіонів.
0: Номер 7.

0: Шостий радок займають Escape the Fate з гарячим сінглом Idol Potential. Невірогодний ривок тидня. На минулим хлопці з Лас-Вегаса тільки дебютували з 10-й позиції, а сьогодні зробили могутний крок на 4 приступки уверх. Фірменний баланс агресивного пост-хардкора і мелодичний драйв від Крейга Мебіта прийшовся вельми до сподоби нашим слухачам. Гурт переконавчо доказує, що застається на хвалі навіть після нескольких змін у своїм складі.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10.
1: На сьомом месці Five Finger Death Punch з треком Eye of the Storm. Лідери американського гроу-метала з Лас-Вегаса демонструють узорну стабільність і застаються на той же позиції, що і тиждень тому. Моцний бойовик з забойною ритм-секцією Золтана Батори і непараунальним риком Айвана Муді протягує зараджати ефір железною енергією. Музиканти доказують, що здольні створати справжні гімни для шматтисячних стадіонів.
0: Номер 7.

0: Шостий радок займають Escape the Fate з гарячим синглом Idle Potential. Невероятний ривок тидня. На минулим хлопці з Лас-Вегаса тільки дебютували з 10-й позиції, а сьогодні зробили могутний крок на 4 приступки уверх. Фірменний баланс агресивного пост-хардкора і мелодичний драйв від Крейга Мебіта прийшовся вельми до сподоби нашим слухачам. Гурт переконавчо доказує, що застається на хвалі навіть після нескольких змін у своїм складі.
1: Номер 6.

0: Радіостоліця. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столица.